Muy buen día, señoras y señores oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en este inicio de semana, Gardo? Que sexa da mellor maneira posible. Nesta xornada, a 27 de xullo, este día, ¿no?, que andamos con temperaturas, parece que para hoxe en ascenso a respecto dos últimos días, de tal maneira que chegaremos aos 34 graus no Carballiño e Comarca e ata os 36 graus en algunhas localidades do Ribeiro. Así que temperaturas bastante calurosas. Nada extraño, polo demais, nada extraño neste período do ano no que andamos a estas alturas do verán. O ceo permanecerá hoxe despexado en todas partes. Así que un día ideal, un día estupendo para actividades o aire libre, poño por caso como as que desde hoxe teremos tamén no transcurso dos próximos días, actividades gratuitas para todos os nenos e nenas do Carballiño e de cantos concellos que irán a chegarse aquí ata o Carballiño, ata a Praza da Veracruz. A partir das 6 da tarde, propostas, actividades do Concello do Carballiño, todas elas gratuitas e todas elas enmarcadas no programa da Semana Grande para Pequenos, que comezamos hoxe no Carballiño. Facémolo esta tarde coa celebración da primeira destas actividades. Para hoxe toca a Festa da Auga, así que decíamos, tempo ideal para estas actividades con tobogáns xigantes, con tobogáns de auga. Bueno, pois tempo ideal porque a esa hora, a partir das 6 da tarde, pois seguramente aí andaremos nos 33, 34 graus. Así que aquecerá a cativada tamén refrescarse un chisquiño. Isto para hoxe, a Festa da Auga na Praza da Veracruz. Para mañá martes teremos a Festa da Espuma. Ademais, tamén mañá os máis cativiños poderán gozar dunha sesión de contacontos. O mércores teremos unha xincana infantil formada por diversas probas que unen inxeño e destreza. E tamén actuará Paco Pacolas. Quen é Paco Pacolas? Pois un recoñecido compositor e músico roqueiro infantil, eso sí, roqueiro infantil galego. Isto o mércores, e xa finalmente o xoves teremos a clausura desta Semana Grande para Pequenos no Carballiño cunha festa holi. Decíavos que todas as actividades serán a diario, todas elas gratuitas, desde as 6 en adiante na Praza da Veracruz, excepto a Festa Holi do xoves, que se desenvolve

0: Próximo día 5 de agosto. Xa sabedes que o diseño das camisetas poderá conter debuxos, imaxes, tipografía, frases, números, calquera outro elemento gráfico, e poderá ser impreso sobre unha camiseta de calquera cor, sexa na parte dianteira ou traseira ou en ambas. O estilo do diseño é libre, pero a temática debe estar relacionada, así acontece cada ano, coa dedicatoria da Festa do Pulpo. Este ano, xa sabedes que está dedicada á Illa Canaria de Lanzarote. O concurso, como sempre, o sábado da fin de semana da Festa do Pulpo, así que o 8 de agosto na Praza Mayor do Carballiño, as mellores camisetas van recibir premios, as non premiadas, todas elas, recibirán unha compensación de 60 euros. Un par de apuntes dentro da crónica municipal. En Maside, o concello executará dúas obras con axudas da Consellería da Presidencia da Xunta. Unha delas de carácter intermunicipal xunto ao concello do Carballiño. En concreto, falamos do acondicionamento da mellora do camiño público que transcorre por ambos os dous municipios nas paraxes coñecidas como Fonteboa e Manzano. Doutra parte, o concello de Maside tamén resultar beneficiario dunha subvención para instalación da cuberta da pista de pádel na Alameda de Maside. Para ambas actuacións, a Consellería da Presidencia achega ao concello de Maside unha axuda por importe de 70.000 euros, que representa o 70% do total destas actuacións. E, por certo, en Maside, no concello masidao, para máis señas, nunha das súas parroquias, en Garabás, e hoxe día de festa, día de San Pantaleón. Terceiro día, por certo, neste extenso ciclo festivo desta parroquia de Garabás, que se iniciaba o pasado sábado coa celebración, coa exitosa celebración da Festa do Chuletón, celebración festivas que continuaban onte domingo coa primeira verbena do San Pantaleón, continúan hoxe. Agora ás 12:30 precisamente sae a procesión, que será seguida de misa solemne, logo en Garabás a sesión vermú dun día de festa con ambiente familiar e veciñal, coa música tradicional do grupo Os Viruxes, pola noite en Garabás. Para esta noite de luns e de verbena estarán en Garabás as orquestras Marbella e Trébol, así que un moi bo día de festa, o que aquí desde Cope o Carballiño desexamos para toda a veciñanza da parroquia de Garabás.
1: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
2: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
3: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
4: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
5: Para disfrutar de outra das

0: Esas grandes tradiciones a gastronómica. Un referente no carballiño. Pulpería Fuchela. O ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
1: Con primeiros como unha ensalada fuchela ou uns langostinos o allo branco. De segundo, un lomo de bacallau o forno con cogomelos e castañas ou un churrasco de porco ibérico. E para rematar o postre, uns canelóns de membrillo con queixo de arzúa ou un xeado de mojito.
0: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
1: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
2: Reserva os teus libros de texto en Carlin o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores aos 100 euros. E por se fora pouco, nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carlin o Carballiño. Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
1: Do 26 ao 28 de xullo son as grandes festas na honra a San Pantaleón en Garabás, Maside. Luns 27, ás 12:30, misa solemne con procesión a cargo dos Viruxes. E pola noite, festa e verbena coas orquestras Marbella e Trébol. Martes 28, ás 12:30, misa solemne. E pola noite, gran verbena coa orquestra Panorama City e a disco Pirámide XL. Nas grandes festas do San Pantaleón de Garabás.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: En la nuestra programación local, la de Cope o Carballiño, pues cumplimos precisamente esta semana un mes en modo verán, os venres. Os venres, xa sabedes que durante o verán sustituímos a nosa tertulia de cada semana por estes programas que imos presentándovos. Comarca Adiante, de concello en concello dentro do noso ámbito de cobertura informativa e radiofónica, da que forma parte o concello de Carballedo, por certo xa na provincia de Lugo, pero bueno, pues con unha gran interrelación coa comarca do Carballiño, pois en modo verán e con esta radio vía xeira dos venres de verán en Cope o Carballiño, trasladábamonos este último venres ata a casa do concello de Carballedo, na capitalidade municipal da Barrela, coincidindo precisamente, por certo, estes días, ese venres tamén coa celebración das festas patronais do Santiago Apóstol. Pois ben, nese programa co alcalde Julio Yebra Pimentel repasábamos pois a actualidade municipal neste concello, descubrimos, poño por caso, que vos parece? Descubrimos que logo Carballedo vai contar cun pantalán no río Miño que facilitará os paseos en catamarán ou acceso de pequenas embarcacións nun proxecto do que tamén participa a Confederación Hidrográfica do Miño Silas. Así decíavos que non lo avanzaba, que non lo confirmaba, o alcalde de Carballedo, Julio Yebra Pimentel.
1: Bueno, eso son as previsións que temos, mas que non sea a Confederación Hidrográfica do Miño Sil, que bueno, que me vamos a firmar un convenio a instancias da mesma, na que cada concello que limita con Xencoro, creo recordar que a parte de Carballedo, pues, Samiñao, Ferrer de Pantón, Chantada, que se vai a poñer un pantalán en cada un dos sitios, ¿no? Bueno, nos temos, vamos a poñer un, efectivamente, estáse facendo por reto, más ou menos temos xa as ubicacións previstas, porque claro, teñen ubicacións, non vale calquera ubicación, porque non, a Confederación tampouco está pola labor de que se masifique o río e que haxa pantalas a todos os lados, así xa unhas distancias mínimas de 4 km pola estrada, polo tanto, a ubicación limita, pois, o mellor a posta de outros pantalas. Na actualidade xa hai un pantalán que da Diputación ali ao lado dun coro dos Peares, non propio povo dos Peares, e, bueno, vamos a poñelo máis arriba, aquí, aí pola zona de San Xoán da Cova, que ademais cumpre a distancia co existente xa. Este pantalán vai ser público, un pantalán público donde poderá acceder, pues, todo o mundo, ¿no? non vai a ser de empresas particulares nin cosa polo estilo, sin independentemente de que sexa autorizable por parte da Confederación, pues, algún para outra empresa, pero bueno, en principio eso está aí. Vamos a firmar o convenio en breve,
0: convenio coa Confederación Hidrográfica, entendo, e despois a instalación pasará a ser de propiedade municipal do Concello de Carballedo.
1: A Confederación vai se facer cargo da construción do pantalán, nos o Concello vai a de alguna manera facilitar os accesos a dito pantalán, a estrada que leva ese pantalán, e despois o mantemento, que tampouco son sumas considerables, pois o mantemento anual do pantalán. Bueno, e bueno, pois é unha boa noticia, porque non cabe dúbida que...
0: Logo non contou aquí o comunicador, non contou mentira. Logo neste concello imos poder subirnos ao barco e navegar.
1: Os comunicadores é difícil, pasa un pouco como os políticos, que conten mentiras, porque sempre algo de verdad hai, a veces non toda, pero si unha parte, non? É moi difícil coller a un periodista nunha mentira, non? Pero sempre ten por onde salir, porque ou lle falta un adxetivo, ou non acabou a frase, en fin, pero bueno.
0: Claro, por eso o alcalde poñía a cara de sorpresa dicindo, pero que está dicindo este co que nos imos poder subir ao barco aquí en Carballedo.
1: Non, que sí, que xa sei que vos tedes esa información moitas veces antes que a nós, non? Pero sí, é unha verdade eso. Verdade que está, bueno, non está materializada, pero nos confiamos pues absolutamente, en este caso, una confederación que mantemos todos los alcaldes, os que vamos a disfrutar de estas instalaciones, ya digo, en breve, para que nos llamen para firmar ese documento, ese convenio, que bueno, que leva su tiempo, porque hay que hacer los proyectos, hay que construirlos, bueno, en fin, pero bueno, parece que é unha realidade, non?
0: Bueno, pois anunciada queda tamén con antelación esa ubicación, logo, polo menos esa idea do alcalde, esa ubicación para este futuro Pantalán no Concello de Carballedo, logo nas inmediacións de esa praia fluvial, entendo, de San Xoán da Cova.
1: Sí, bueno, sí, a praia fluvial está... A que te refieres, está un pouco máis arriba que no Concello de Sabiñao, ¿no? Unha playa que é ali fluvial, pero bueno, xa pertenece ao Concello de Sabiñao, ¿no? En San Xoán da Cova non hai ninguna playa fluvial, pero bueno, hai un pouco que se está reconstruindo aí nestes momentos, que bueno, que vai a ter unha enorme potencialidade turística, ao menos é o que pensamos, que nestes momentos pues, goza xa de todos os permisos pendentes das últimas licencias municipais para rematar todo ese proxecto, e hai outras empresas tamén xa que están moi avanzadas na construcción de ou na remodelación de varios povos que se compraron últimamente en toda esta zona, ¿no? Porque o Concello de Carballedo, neste caso, pues, ten unha ventaxa xeográfica, por decirlo de alguma maneira. Xente de Madrid chega no AVE a Ourense, é o primeiro concello no que te atopas, ¿no? Ves polo Nacional que lle 20, nada, nuns minutos estás aí, xa na entrada, nos peares, seguindo por a mesma vía, pues, bueno, e isto, esta situación, por decirlo de alguma maneira, dá unha certa vantaxe con respecto a outros concellos, e de feito estamos comprobando, ¿no? Últimamente están, creo recordar exactamente, 5 povos inteiros comprados, bueno, con empresarios que están dispostos a facer pues, uns investimentos potentes, ¿no? Algún deles que pode rondar os 8 millóns de euros. Todas estas cousas teñen os seus trámites, sabemos que Europa pois ten ese problema, ¿no? É unha serie de trámites burocráticos, unha especie de carreira de obstáculos que en algún dos casos cando consegues o último permiso xa caducou o primeiro. Vivímolo nós, ¿no? Aquí con algún empresario. Cando son capaces de ter o último, xa hai que volver a pedir o primeiro porque está caducado, ¿no? Porque, bueno, en fin. Pero bueno, todo isto vai moi avanzado. En algún sitio está se facendo obra xa, e noutros esperamos que moi próximamente empecen coas obras, e isto xa se está notando, non? Pois moita desta xente xa se ascensou no Concello de Carballedo, povos que estaban semi-abandonados, prácticamente casi sin veciños, están revitalizándose de alguma maneira, están collendo pues, unha nova forza, unha nova ilusión e unhas novas perspectivas de futuro. Esperemos que siga todo por ese camiño, porque o interior de Galicia é o que necesita xente, ¿no? Lamentablemente, pues estamos vendo que se están despoblando o rural de alguna maneira. Están despoblando por moita razón, ¿no? Unha delas é porque, bueno, o que vive no rural ten que ter de que vivir tamén no rural. Para eso necesitas facer por moitas cousas. Pequenos parques empresariais, non esos macroparques que despois non se dan enchido, pero sí pequenos susceptibles de ser ampliados no tempo. En fin, velo de outra maneira. Sobre todo, e o máis importante, son as vías de comunicación. Vamos, isto é algo sangrante, non? A comunicación do interior de Galicia, de Lugo con Ourense, ¿eh? Porque basta revisar un pouco, ver a xeografía galega, toda a industria, todo o tecido industrial galego está a carón da P9, non? Empeza onde empeza a autopista e remata onde remata a autopista, e ao seu lado, ao seu carón, por os dous lados está a maior parte do tecido industrial de Galicia. Sin embargo, no interior, onde vemos que esta autovía, que é a que é unha autovía paralela, por decirlo así, a outra, é vertebro interior de Galicia, pero non hai maneira de
0: remontar. E iso que non se cansan de falar da famosa discriminación positiva, non? Aquelo da discriminación positiva ao interior de Galicia, as provincias de Lugo e Ourense, que non sei a que se refiren cando din tal cousa.
1: Iso... Estamos no de sempre, vamos siglos falando esas cousas, pero pero a realidade é moi distinta. Basta consultar as estadísticas, ou basta consultar os informes, tanto do Consello de Contas como de calquer outro organismo que se dedique a estas cousas, ¿no? Como Foro Económico de Galicia. Os grandes investimentos de Galicia fanse nas provincias atlánticas. Son unha evidencia empírica que non hai. E, bueno, pois eu creo que nos dá a sensación, así eu transmito a moitísimos dos compañeros, que temos que despertar, pero todos, empezando por as corporacións locais, e despertar, despertar, pero de verdade, non só con palabras, sino tamén con feitos, contar a realidade a xente. Nos necesitamos investimentos, está a vista de todos, porque se non hai infraestructuras, é imposible que se desarrolle ningún tecido industrial. E, bueno, estamos vendo aquí, empezou son outro día, que botei os meus números, no seu momento, o ritmo que vamos, pois eu creo que facían falta 60 tantos anos, non? Este mesmo ritmo para rematar a autovía Lugo-Ourense, non? E, bueno, vais hacia outro sitio. Hai cidades de Galicia que teñen acceso por 3 ou 4 autovías ou autopistas, Lugo-Ourense. Non sei se en España, non sei se en España é algo similar, eu non creo, non sei, non teño dato concreto, pero debemos ser dos poucos que non están as capitales de provincia unidas por unha especie de autovía ou autopista. E iso é así, e mentras iso non se xa, pois vamos mal.
2: Pois canta razón ten o alcalde. Canta razón ten o alcalde. Outras veces non terá ninguna razón ou pouca razón, pero no discurso que estábamos escoitando ten toda razón o alcalde de Carballedo.
1: Bueno, eu, claro, a veces, claro, que habrá cousas que non teñen razón, evidentemente. Todo o mundo lle pasa, non? Pero bueno, isto é algo que clamo ao ceo. Vamos, unha cousa. E a verdade é que non acabamos de ver ningún tipo de vía de proyección de futuro, ¿no? Non acabamos de verla, porque hai o que hai, 8 kilómetros, por unha verdadeira casualidade, ¿no? Porque en aquel momento este proxecto iba máis avanzado que os outros desde o punto de vista das expropiacións, de todas estas cousas, ¿no? O proxecto estaba máis avanzado, contratouse. Pero contratouse en ese momento, pero pensando que posteriormente se iban a contratar o resto dos tramos que no que estaba subdividida a autovía, e non sucedeu así. Hombre, para Carballedo é importante, non cabe dúbida que é para vos que vides aquí, pois, bueno, non é o mesmo pasar por o Nacional que vir por a autovía de la Tolda, se leva 3 minutos chegar aquí, pero iso non é suficiente.
2: Pois magnífica, magnífica reflexión a que acaba de facer nestes últimos minutos o alcalde de Carballedo, Julio Yebra Pimentel. Magnífica reflexión. A ver se escoita donde tería que escoitarse. Agora sí que quedámonos xa prácticamente sen tempo. Alcalde, antes xa de despedir o programa, outro dito que seguramente lle sona ao alcalde, aquel que di: este neno naceu cun pan debaixo do brazo. Ese pan de cea, pois moito mellor, verdade?
1: Non cabe dúbida, non? Eu compro todos os anos, efectivamente, as vantaxes do pan de cea, non? Evidentemente.
2: Pero agora sí que cae outro dito aquí, que neno que nace en Carballedo nace con 1000 euros debaixo do brazo.
1: Eso, sin dúbida, non? Debaixo do brazo, non. Pero dámoslo ao cabo de... evidentemente, yo o gallá... Podemos destinar moitos máis recursos dos que destinamos a esas cousas, porque, bueno, son claramente insuficientes, pero, bueno, pues é unha pequena axuda que de algo pode servir, pero, vamos, tampouco é a solución definitiva pues, a natalidade en Galicia ni a natalidade en España, non, sin ninguna dúbida. Eu diría en xeral a natalidade en todo o mundo occidental.
2: Bueno, pois pues, é unha axudinha, unha axudinha. 1000 eurazos. 1000 euros reciben os proxenitores por cada neno que nace neste concello de Carballedo, a donde viaxábamos o pasado venres, que era ademais día de festa na Barrela, na capitalidade municipal. Desde a Casa do Concello presentábamos este noso programa especial dos venres de verano, que escoitábamos o alcalde de Carballedo, tamén a outros invitados cos que fomos compartindo este programa, que podes descargar, podes escoitar en calquera momento, se non o fixeches,
0: Se che apetece facelo e descubrir como este concello de Carballedo, pois xa sabes, non tes máis que ir a nosa web a copecarballiño.es e aí, aí tes o podcast con este programa de radio, outro máis dos nosos especiais do Benres, dos Benres de verán en Cope o Carballiño.
3: O sábado 1 de agosto, dende as 11 da mañana, Carballeira, a séptima feira do Castro de Moldes. Mercado, artesáns, hinchables para os nenos e música en directo. E para comer non faltará o pulpo, o churrasco e a carne o caldeiro. Sábado 1 de agosto, tes unha cita coa séptima feira do Castro de Moldes. Recuperando as tradicións no Concello de Boborás.
4: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Por que non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa? Autoescola Carballiño.
3: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
5: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
0: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela, ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. A familia do señor Don Antonio Barrosa Baleiras, que faleceu no Carballiño aos 73 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor Don Benigno Justo González, o Xastre, que faleceu no Carballiño aos 90 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora Doña María del Carmen Vázquez Fernández, viúva de José de la Fuente Costas, veciña de Pereira de Carballeda, Piñor, que faleceu aos 95 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor Don Benito Vázquez Taboada, viúvo de Yolanda Díez, que faleceu en
2: Alvarellos, Boborás, os 85 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Elvira Soto Díaz, viúva de Antonio González González, que faleceu en Sanfiz do Barón, o Carballiño, aos 91 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de Sanfiz do Barón, o Carballiño, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Sara Vázquez Carreiro, natural de Vilachá, Feás, Boborás, viúva de Jesús Ledo de Besa, que faleceu no Carballiño, aos 95 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
6: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
7: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
8: Amo. Fireball.
9: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
10: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira. Un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
12: A ver, pongo el iPhone, estáis de foto. A la de tres. Patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patata siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
13: ¿Por qué o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.
14: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
15: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada. De Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
16: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
17: Yo quiero que me de...
15: Atención, vecinos de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-61-8809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personal. Personalizada, sin salir de tu concello. Esperámoste.
18: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Muy buena tarde, señoras y señores oyentes. Parece que tras un tempiño, tras unos días con temperaturas, sí, con temperaturas de verán, pero bastante, bastante levadeiras, pues desde hoxe tamén nos próximos días para despedirnos deste mes de xullo, parece que volveremos a pasar algo de calor. Temos desde hoxe temperaturas de novo en ascenso a respecto dos últimos días, así que desta maneira e xa para esta mesma tarde de luns no que andamos, alcanzaremos máximas que van oscilar entre estes 34 graus de media no Carballiño e comarca e os 36 graus en algunhas localidades do Ribeiro. Así que, o dito, temperaturas bastante, bastante calurosas, pero nada anormal, nada extraño para este periodo do ano no que andamos. Ademais, o ceo vai permanecer despexado en todas partes, tanto hoxe como tamén no transcurso dos próximos días. E non seguimos, seguimos, que isto non para. Seguimos a ritmo de festa, de parroquia en parroquia. Seguimos a ritmo de verbena tamén. Cuatro días de festa. Nunca das nosas parroquias. Non coñezo outra parroquia que celebre tantos días seguidos, continuados, de festa, como están a facer na Masidá parroquia de Garabás. É que en Garabás comezan este ciclo festivo coa celebración cada ano, coincidindo co 25 de xullo, que sempre é festivo nesta nosa terra, coa festa gastronómica do chuletón. Isto acontecía este pasado sábado en Garabás, por certo, con gran éxito de público e de organización. Aí con 1000 persoas sentadas á mesa para degustar o exquisito chuletón de Garabás. E despois, cada ano da festa do chuletón celebran as tradicionais festas desta parroquia, as que honra a San Pantaleón, coas que honran a San Pantaleón, precisamente hoxe, 27 de xullo, é o día da festividade de San Pantaleón. Non sei se coñecedes algún Pantaleón por aí, eu sinceramente non coñezco a ningún, Teremos nesta nosa comarca algún Pantaleón por aí, Pois felicidades, que é o día da súa festa onomástica. Non creo que nos escoite ningún Pantaleón. Pero sí, en Garabás, a saber o porqué, pois os días máis importantes das festas desta parroquia son as festas de San Pantaleón. Que parecen antenas. E claro, celebran sempre cada ano os días 27 e 28 de xullo, pero como este ano cadrou así, cadrou a cousa así no calendario, quedaba onte domingo aí no medio destes tres días festivos, dixeron en Garabás. Xa collemos carreiriña festiva co chuletón, xa estamos en forma de degustar, despois de degustar un bo chuletón á brasa, así que non paramos xa hasta a madrugada do mércores 29. Onte tiveron verbena, a primeira verbena destas festas de San Pantaleón. Hoxe, polo tanto, segunda noite de verbena. A esta hora estarán coa misa solemne na igrexa parroquial de Garabás, logo esa tradicional sesión vermú con bo ambiente festivo, entre veciños, entre familias, coa música tradicional do grupo Os Viruxes, pola noite, si, decíamos, de verbena en Garabás, hoxe coas orquestras Marbella e Trébol.
E aínda, aínda quedará para mañá a cuarta xornada, cuarto día, destas festas de Garabás. Para mañá de novo repetirán a misa solemne, a procesión, tamén mañá co grupo Os Viruxes, e logo pola noite si despedirán 4 días e 4 noites de festa en Garabás. Para mañá coa última verbena con Pirámide XL e a orquestra Panorama City. E nos aquí no Carballiño desde hoxe, e tamén mañá martes, e pasado mañá mércores, e aínda o xoves. Temos, que temos? Temos la semana grande para pequenos. Para todos os nenos e nenas, para toda a cativada do Carballiño, e tamén do resto, claro que sí, do resto da nosa comarca, desde calquera concello, calquera cativiño, calquera neno que queira pasalo ben, actividades gratuitas desde hoxe ata o xoves, sempre ás 6 da tarde na Praza da Veracruz. Arrancamos hoxe con esta semana grande para pequenos, coa festa da auga, con eses tobogáns xigantes, con auga polo medio. Unha festa na que a cativada poderá, por tanto, disfrutar de todas esas actividades de auga e incluso na auga. Pois mira, prestarase a tarde, que fará calorciño a esa hora e... E será ben, refrescar un chisquiño con algo de auga, a que sí. Para toda a cativada do Carballiño e comarca, desde as 6 da tarde na Praza da Veracruz, actividade gratuita enmarcada dentro da programación de verán do Concello do Carballiño, a Festa da Auga. Mañá tocará, a mesma hora, tamén na Praza da Veracruz, a Festa da Espuma. O mércores teremos unha xincana infantil con diversas probas que xuntarán inxenio e destreza e tamén a actuación musical. O mércores, Paco Pacolas, o famoso compositor, o famoso roqueiro infantil galego. E xa o xoves ás 6 da tarde sí que ese día cambiaremos de escenario, irémonos para clausurar esta semana grande para pequenos ata a esplanada de entrada no Parque Municipal, onde teremos unha gran festa, Holly.

0: comentaba aquí o concelleiro de turismo do Concello do Carballiño, comentaba aquí Manolo Dacal, que precisamente esta terceira mostra de viños do Carballiño, que se clausuraba onte, bueno, coincidindo con esta fin de semana, ademais de coincidir coa fin de semana, veu coincidindo tamén con moita festa por aquí, por acolá, claro. O día 25 de xullo, a festividade de Santiago Apóstol, pois decían que era o segundo día con máis festas nesta nosa terra en Galicia, tras o 15 de agosto. Bueno, pois aínda tendo en conta esa coincidencia, esta terceira mostra de viños do Carballiño que tivemos na Praza Mayor, pois creo que sí, podemos decir que foi todo un éxito, víase bo ambiente, víase bo ambiente tanto a hora do vermú, a hora do mediodía, como tamén logo en sesión tarde-noite. Manolo, moi boa tarde.
1: Boa tarde a todos.
0: Creo que sí, non sei se esperabas todo este ambiente, porque, bueno, a fin de contas, a terceira edición, non, desta mostra.
1: Sí, cada ano aprendemos,
0: vamos vendo
1: cousas, mellorándoas, son detalles que vas falando tamén cas adegas. Bueno, pois pues, mellora a falta de unhas cousas que poden aumentar, entonces desas cousas pois pues, é moi importante. Igual o que é o espacio demasiado amplio, podemos sí. reducir, poñer un pipo dun lado, un pipo do outro. Bueno, son cousas que se propoñen entre todos e que bueno, pues, verdaderamente pois pues, pouco a pouco vai crecendo. As datas, como ben distí, eran complicadas porque, bueno, sí. hai festas por toda Galicia, pero así de todo, pues bueno, as adegas foron encantadas, contentas. Porque a veces non é o propio negocio que faz aquí, sino pues,
0: a promoción, os
1: contactos, claro, a promoción.
0: Este tipo de eventos son máis pues, máis que para facer negocio, creo que para promocionar.
1: Efectivamente, ¿no? efectivamente. A adega que tuvemos de Portugal, verdaderamente.
0: De Alilló.
1: De Alilló, pois pues, foi encantada. Bueno, pois pues, intentaremos ano tras ano pues, ir crecendo e facendo o mellor posible. Eu precisamente cambiei a data porque, como ben sabes, semana, pois xa te meten non é que te metan nas festas, é que era feira. Entón a Plaza Mayor está ocupada de postos, que bueno, que tamén podemos buscar unha solución, en eso tentaremos facer. Pero eu creo que foi moi animada, moi gustosa, houve uns grupos musicais da nosa tradición sí. preciosos.
0: Onte mesmo a banda de gaitas e danzas do Irixo que tivo un extraordinario éxito.
1: Efectivamente, ahí, ¿no? efectivamente. Tamén tuvemos o Feitizo de Pau, que o primeiro día cantou. Bueno, tamén Ire Vire. O sea que hai que promocionar os nosos produtos, en este caso o viño do Ribeiro, porque como ben sabes, Carballiño e Ribeiro teñen que ir da man.
0: Somos Ribeiro.
1: Para mí é un orgullo.
0: Igual que Boborás, parte efectivamente, do de Boborás tamén é o Carballiño.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues unha representación ademais de bodegas senlleiras, bueno, pues de bodegas con nome e renome recoñecido no Ribeiro que xa se apunta, non? Xa non queren perderse esta mostra dos viños do Carballiño.
1: Así está sendo.
0: Bueno. Agora xa vimos de coller carreiriña festiva con vistas postas no 9 de agosto, cando culminaremos toda esta nova edición, a 64 da súa historia, da Festa do Pulpo, e xa non paramos, bueno, pois actividades prácticamente a diario.
1: Sí, empezamos esta semana tamén co tema da Semana Grande para pequenos, para nenos, bueno, donde moitos nenos van a intentar divertirse, pasalo ben, tanto na Veracruz como temos unha novedade este ano que vai ser recuperar a Holy Pulpa, que é a que facíamos, que vamos facer
0: a Festa dos Colores,
1: pero por nenos, para nenos. Entonces vai ser facer no que na entrada do Parque Municipal, ao lado da estatua dos hermanos Prieto.
0: Bueno, xa o comentábamos fai precisamente uns minutos, hoxe martes e mércores ás 6 da tarde, estas actividades que son completamente gratuitas. Poden vir nenos de fora, que
1: sí, por supuesto,
0: hai cabida na Praza da Veracruz.
1: Tamén mércores e xoves,
0: sí.
1: De hoxe e toda a semana.
0: toda a semana.
1: Exceptuando venres, porque o venres, como se sabe, se nos metemos no tema do concerto, é xa un poquinho máis complicado.
0: Vale, pois luns, martes e mércores na Veracruz, ás 6 da tarde, o xoves trasladamos a Festa Holi ao Parque Municipal, a entrada do Parque Municipal. Bueno, son actividades moi participativas, que, bueno, pois...
1: Este ano van ter un atractivo moi importante. Sí. Xa verás, xa
0: bueno, pero son estos tobogáns gigantes, hoxe mesmo a Festa da Auga, mañá a Festa da Espuma.
1: Efectivamente.
0: O mércores música co gran Paco Pacolas.
1: Paco Pacolas, que os nenos van a disfrutar, verdadeiramente van a disfrutar. Eu animo a que todos os pais que acompañen os nenos... que son as actividades dedicadas a eles.
0: Como dixo aquel outro, quen puidera volver ser...
1: Quen fora neno.
0: Quen puidera, Manolo.
1: Quen puidera, quen puidera.
0: Porque na nosa época non había desto, non?
1: Bueno, tens que na vida tens que ir pasando os ciclos,
0: pero claro, mira que non nos pasábamos nos ben sen que houvese tobogáns gigantes nin Festa da Espuma,
1: canicas, chaves, bueno, o que pero fose. Bueno, hai que recuperar moitas cousas desas tamén, que é importante, porque a cultura non se debe perder.
0: Senón estaba o futbolín, estaban as salas de xogos, mira, agora non teñen sala de xogos, nós tiñamos salas de xogos. Eres tú ti tamén, sabes, algo.
1: Era, bueno, principalmente o tema do futbolín, era moi atractivo, onde, bueno, pues foi un invento, foi un bo invento.
0: Había o billar, o ping-pong.
1: Sí, exactamente, xogos educativos.
0: Curioso, non? Mira, que había tres ou catro salas de xogos no Carballiño, é algo
1: bueno,
0: que se perdeu.
1: Bueno, internet xa sabes.
0: No, as maquiniñas, xa teñen a maquininha.
1: Avanzou, tes o teléfono xa contigo na man, entonces, bueno, pero, bueno, os tempos van así.
0: Bueno, pois despois da Semana Grande para Pequenos, decíamos o venres desta semana, temos concertazo.
1: Bueno, temos un concerto tamén antes que quero facer referencia, que son Tracolimos, que ben sabedes, fillo de José Antonio Barge, un pop rock precioso.
0: A galega, ademais.
1: A galega, é un espectáculo que o ano pasado gustou muchísimo. E, bueno, repetímolo este ano, porque non podía ser de outra maneira, vai ser a partir...
0: O xoves. Sí,
1: aquí sí que quero... No, perdón, mércores.
0: Mércores.
1: Aquí quero facer un inciso que temos o paso 8:30, por motivos deles personales non podemos empezar hasta 10.
0: Bueno,
1: entonces vai ser
0: esperamos que non hai problema.
1: Exacto, é unha horiña.
0: Coas noites que quedan.
1: Exacto.
0: Nada. Será na Praza Mayor.
1: Na Praza Mayor, sí.
0: E logo sí, de novo volvemos á Praza da Veracruz, ese gran concertazo de Burning.
1: Sí, aparte ese día, pues tamén temos música de feira, co grupo Fol polo Pan Bailocán, que vai animar as calles da vila, porque é un día moi importante, unha das feiras máis importantes para a vila do Carballiño.
0: Sí. Igual que a do 16 de agosto.
1: Exacto. Son feiras,
0: nos últimos anos son as grandes feiras do ano, xunto o feirón de fin de ano, que sigue sendo feirón.
1: Que tamén sigue sendo feirón, sí.
0: Bueno. E xa así adentrámonos na Semana Grande do Carballiño, na Semana Grande de agosto, na Semana Grande da Festa do Pulpo, xa desde o sábado tamén con boas propostas musicais.
1: Sí, temos o venres, como dicías ti, Burning, que é un grupo tamén pop rock, con esa famosa canción que hace unha chica como tú en un sitio como este, ¿no?
0: Música ochentera.
1: Ochentera, efectivamente. E despois xa, bueno, pues, o día seguinte tamén temos que quero dar aquí a Consellería de Emigración o seu apoio a un tributo que eu creo que vai destos que gusta a todo o mundo. Son tributos a Hombre G, Canto del Loco. E despois xa, pois, a noite, pois, vamos ter tamén no mesmo escenario, pois, un tributo a Manolo García, co último da fila. Pero tributo, que quede claro.
0: Bueno, ¿no?
1: porque traer unha actuación destas, estos niveles, son palabras maiores.
0: Creo que ambos os dous están moi moi logrados, con un sonido moi moi potente,
1: unha calidad preciosa, que é o importante. Esperemos que guste a todo o mundo.
0: Ti que eras máis de Hombres G ou el último de la fila?
1: A mí, último da fila. Bueno, todos, pero último da fila con Manolo García son, para mí, encántame.
0: Sábado na Praza da Veracruz.
1: Non, na Praza Mayor.
0: Praza Mayor.
1: Sí, esa vai na Praza Mayor.
0: Vale. Un ás 8:30 e outro ás 11 da noite.
1: ¿No? Exactamente, damos ese espacio para que a xente cene, e despois xa retome a ver o de último da fila con Manolo García.
0: Sí ou sí, xa estamos na definitiva conta atrás, entrando nesa que eu dicía que bautizamos como a Semana Grande de Agosto, a Semana Grande do Carballiño.
1: Sí, aí xa, pois, inda que estamos intentando aumentar, levar, como ben vedes, son 15 ou 20 días, todos os días de actividades, chegamos á Festa do Pulpo, pero de aí vamos a seguir, pero bueno, a nosa agora o que nos pretende é precisamente chegar a iso, porque é unha, é un acto, son cousas moi importantes para a economía da vila, tanto para o comercio, para a hostelería, para todo, non? E a xente que ven a Carballiño verdadeiramente vais encantada, non? Estamos tendo un visitantes de todas partes, pois hai nos que alucinan, o sea, críticas eu a nivel particular pois poucas. Pero bueno, hai moitas cousas que mellorar, como todo, pero, sí, pero bueno, o turista que ven a Carballiño vais encantado.
0: O luns hai xa tamén tradicional homenaxe da organización da Festa do Pulpo.
1: Sí, a unha persoa que se lle vai a dedicar este ano, como todos os anos, bueno, pois, non sei, un momento...
0: Un detalle.
1: É un detalle, unha persona que sempre estuvo implicada con isto, bueno, pois, máis que merecida. Bueno, olvidámonos tamén o domingo, que temos o grupo Hechizo de Nora, con Nizan, un grupo tamén moi bon, de aquí do Carballiño. Bueno, pois despois xa o lunes o temos o concerto tamén dos amigos de acordeón de
0: Celanova,
1: que volvemos á música tradicional, non? O sea, que a mí me encanta, eu creo que a todo o mundo. Se o meu gusto fora, pois a todas as horas habería uns gaiteiros polo povo.
0: Moi ben. A agrupación de acordeón de Celanova, de acordeonistas de Celanova, bueno, de Celanova, algún que non é de Celanova, que no, é aquí casi, sí, con veciño noso.
1: Veciños nosos, efectivamente.
0: E logo, martes, Prato Forte, un dos días grandes desa semana.
1: Sí, o día do Prato Xigante, como ben sabes, pois eu teño tido moitas propostas de dicir, oye, levala a Veracruz, cambialo, tal... Bueno, eu creo que onde está lévanos dando un nombre importante, un nombre grande, e claro, pois vais a facer no mismo escenario, con algunhas novedades, unha pantalla máis grande, pipos e vidós para que a xente colla a ración e teña onde de tomala, e despois, pois claro, animada como sempre por bueno, pois uns gaiteiriños.
0: Ese traballo é traballo e labor é mérito da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras.

0: Efectivamente, non varía.
1: Tique, colles a piña
0: de variaremos pulpo. Un poquinho no, nos quilos, ou mellor uns quilos máis, por decir,
1: bueno, para pues, o récord, non?
0: Exactamente. Estará animado por o DJ Tibu e os herandeiros tamén.
1: Bueno, seguimos, estamos xa no mércores, o mércores e o xoves.
0: Do mércoles eu recomendo ya todo o Carballiño que non perda este espectáculo. É un espectáculo verdadeiramente teatralizado, non? Donde barbero cura, o obispo, a Guardia Civil, unha feira antigua, como se facía antiguamente, ya un espectáculo verdadeiramente atractivo. Van partir pola calle principal, xa para indo tal, despois xa vámonos a verlo no anfiteatro. Recomendo ya todo o mundo que vaya porque verdaderamente é un espectáculo diferente.
1: Isto será en horario tarde.
0: Sí, isto faremoslo ás 21 horas. Bueno. Ás 21 horas, ainda que seguramente pues, a partir das 20 horas xa van a andar pola calle para que alguén vaya vendo un poquinho.
1: E o xoves máis animación de rúa.
0: Pois sí, o xoves temos outro espectáculo que verdaderamente tamén creo que é animación musical, a charanganera, a charanga. É o xoves 5, agora estou, perdóname que me perdí un pouco aquí.
1: Si temos...
0: Ah, sí, perdón.
1: Teño
0: sí,
1: aquí o papelito.
0: Sí, pero... é música sí, polas rúas.
1: Un espectáculo de rúas, de charanga, pero de...
0: Efectivamente, unha charanga de nivel. De nombre, de nivel. Sí.
1: De nivel.
0: Sí.
1: Despois estará aí a película sobre a historia do Carballiño, do amigo Carlos Montes.
0: Que tamén recomendo a todo o mundo que vaya, porque realmente fixo un...
1: Praza da Veracruz.
0: Na Praza da Veracruz, será ás 11 da noite. Teremos unha pantalla gigante, verdadeiramente, pois, explícanos moitas cousas da vida, do patrimonio, da salida, da vida do Carballiño.
1: E así chegamos xa a fin de semana.
0: Sí, chegamos ao forte. Bueno, temos tamén o venres, día 7, temos un concerto Seto Nabori, que é o autóntico son de Cuba. Un grupo cubano que tamén che digo que lle vai encantar a todo o mundo. Vamos a disfrutar tamén dunha música aí cun toquito distinto, non?
1: A gran festa das camisetas, das peñas, das pandillas,
0: sí,
1: das familias, dos grupos, o sábado desde as 6 da tarde.
0: Desde as 6 da tarde, aí xa, como ben sabes, son camisetas que a dedicación da festa do pulpo desta 74 a Lanzarote, pois sempre fan unha puntuación sobre o...
1: Recordemos que está aberta a inscripción,
0: sí,
1: inscripción hasta o día 5.
0: Sí, prácticamente está a 2-3 días do propio día, 3 días.
1: A ver se conseguimos aí un novo récord, porque aí andamos,
0: sí,
1: igual que coa ración de pulpo máis grande, non?
0: Sí,
1: hai que aumentarlle
0: sí,
1: un chisquiño máis cada ano, pero, bueno, chegará un ano tamén que non...
0: Sí, hai que buscar, bueno, pois sempre se pode buscar algunhas iniciativas, algunhas inventar algo, pero, bueno, que pasa que hai peñas e peñas, nenos e nenos, bueno, pois tamén o servicio de calle para estar con todos eles, pois, bueno, pois un concello como Carballiño, pois... necesita moito personal para acompañar estas cousas, tanto quero agradecer, por suposto, antes de nada, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, Voluntariado, Cruz Roxa, bueno, todos aqueles grupos que de unha maneira ou de outra colaboran con todo isto, pola seguridade e polo ben de todos.
1: E así chegamos o domingo 9 de agosto, o propio día da festa no Parque Municipal.
0: Sí, empezamos aquí, como ben sabedes, tamén como todos os anos, coas charangas nosas locales, Castro Bello, Doctor Anchoa, CLK. Vamos tamén ter música tradicional con Feitizo de Pau, Catro Ventos, Feixoada. Eso vai ser pro parque. As charangas van a estar no Carballiño, pero que despois a música tradicional vai todo ao parque.
1: Ajá.
0: Teremos un despois a partir xa das 12 e media da mañá, das 12, ese Feitizo de Pau, esa xente toda, e teremos o espectáculo infantil O Vira Vai. Polo poder da nosa música, non? Concerto de Mayanas, concerto de Patagullos, concerto de Ardentía, como ben ves.
1: Sí, desde as 12 do mediodía hasta media tarde.
0: Hasta 6 da tarde, perdón.
1: Isto no escenario, non?
0: Isto no escenario
1: na pista, sí,

0: Raldo Parque.
1: Sí, faremos a recepción de autoridades tamén o día ese día a unha da tarde.
0: E eso, bueno, como sempre na entrada do parque.
1: Exactamente, quero tamén dar unha novedade que este ano pois como Lanzarote pois o día anterior vamos facer un pequeno homenaxe, unha recepción donde verdadeiramente pois é atractiva porque aí vamos ter xente de Mogán, vamos ter xente de Lanzarote, vamos ter xente de Andalucía, que como ben sabedes na feira de abril nos invitaron alí, a poñeron no stand de Galicia, que ahora, en octubre, o Ayuntamiento de Sevilla quere que volvamos facer o mesmo, nunha feira tamén que fan ali en Sevilla, espectacular, pero isto xa é o Ayuntamiento de... Entonces, bueno, pois ten unha repercusión importante. De 90 para Habana, bueno, vamos ter cousas importantes.
0: Aquí pregúntanos no WhatsApp, Manolo, pregúntanos aquí cando se poden retirar as tarxetas para o recinto do Concello,
1: pues
0: para comer no recinto do Concello.
1: Iba a dicir agora tamén, a partir de mañán, a partir das 9 da mañán, xa se poden recoller ali. Hai que collerlas presencialmente. O precio delas, como ben sabedes, son 50 euros. Ajá. Sí. Bueno, quero recalcar que non temos que... dese día o único que me falte é a finalización coa Orquesta Chanel, na Plaza Mayor.
0: Xa na Plaza Mayor, canta xente vai comer no recinto oficial?
1: Pois 900 personas, son 700 que se poñen
0: máis menos, bueno, pois o mesmo número.
1: Eu creo que se poñemos 2000 se poñen. O que pasa que, bueno, pois fai falta moita estrutura, fan falta moitas... E o precio, bueno, pois son 50 euros, a verdad que...
0: Bueno, polo resto do parque
1: que a maiores... Ali vamos ter unha queimada, vamos facer como unha...
0: Pero polo parque adiante, pois haberá sitio para...
1: Hai sitio para comer onde queiras, ¿no? Bueno, tú sabes que a xa ración de pulpo está cara, está todo caro. Entonces, oye, pois non quedou outro remedio máis que ter que incrementar un poquinho o precio, que bueno, eu sigo che dicindo, 2000 poñemos a venta e 2000 se venden.
0: Así que logo desde este martes ás 9 da mañá xa se comenzan a despachar as tarxetas para o recinto. Bueno, pues outro día efectivamente xa tiñamos un par de ventes que tamén non lo preguntaba. Bueno, pois todo isto ha de ser será daqui o domingo día 9. Ese día, pues xa con toda a actividade centrada ou gran parte da actividade centrada no parque municipal. Bueno, tamén temos a festa da xuventude, que este ano estrea nova ubicación, non é xenta de polémica, e a ver tamén como...
1: Xa sabes que en isto é todo de polémica, o mala que a polémica ben apoiada, representada por políticos que verdadeiramente tú que tens que traballar polo teu pueblo, a ver o bollo yo malo, non? Eu creo que é unha ubicación boa, unha ubicación que vai ir a máis, iso que non quepa a menor duda, donde, bueno, pues sempre hai aqueles que pues, critican, pero que miran un informe, que vexan a seguridade da que se poden tirar ao río. Vale. Bueno, tamén podo tirar eu. pero bueno, ali vai haber seguridade, sí. Vai haber tal, é un espacio bom. Eu creo que vai ser un punto, unha referencia importantísima, non?
0: Manolo Dacal, concelleiro de Turismo do Concello do Carreño, como sempre. Moi amable, moitas grazas.
1: Grazas a vos.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder?
4: I'm a fireball.
5: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
3: No mesmo centro de San Cristóbal de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menudo día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
6: Do 1 ao 3 de agosto, Festas da Virxe do Carmé San Roque en Brués. Boborás, o sábado 1 desde as 5 da tarde, pasarruas coa charanga Doctor Anchoa. Ás 10, Cea Popular, coa animación dun DJ. O domingo 2, pasarruas, coa banda de música Xuntanza do Carballiño. A unha mise procesión coa coral do Orfeón do Carballiño. Ás 6 da tarde, Festa Infantil. E pola noite en Brués, verbena co dúo Explosión e a Orquestra Trébol. O luns día 3 a 1, misa solemne e desde as 11 da noite, feste verbena coa orquestra Miramar, para despedir as festas do Carme e San Roque en Brués con chocolate.

0: que para esta semana en la que andamos, en concreto para este próximo venres, 31 de xullo, é de feira no Carballiño, pola noite imos propoñervos pois unha pequena camiñata, un paseo nocturno que ademais, bueno, pois levarás a cabo desde as 21:30 horas, aínda con día. Logo sí, logo xa se irá facendo noite, porque ten que ser noite para que a luz das lanternas se vexan e se distingan ben eses petroglifos. Falo vos, claro que sí, desta andaina nocturna aos petroglifos de Cangues. Este venres que ven, unha actividade que desde fai xa 14 anos ven organizando de forma ininterrumpida o Centro de Estudios Chamoso Lamas do Carballiño. Vexo aquí na súa nota informativa que nos aconsellan levar lanternas, efectivamente, para ver ben eses petroglifos, chalecos reflectarios, calzado cómodo e incluso nos aconsellan roupa de abrigo, que non sei eu, non sei eu con estas noites tan quentiñas que estamos tendo, polo menos para os próximos días. Non sei como andará a noite do venres, pero polo menos hasta o xoves, estou vendo aquí nas predicións de Meteo Galicia que as temperaturas mínimas nocturnas non van baixar dos 17 graus. Así que non sei eu esta recomendación do chamoso Lamas. Bueno, roupa así como de entretempo, por se acaso, pero roupa de abrigo, moito abrigo. Carlos Rodríguez é o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas da comarca do Carballiño. Carlos, moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, é un placer.
0: Non sei eu se necesitaremos moita roupa de abrigo estas noites,
1: Bueno, pois a tenor das temperaturas que das prediccións, pois parece que non. Entón, nada, será con algo de entretempo, por se acaso regreso aí ás 12 a 1 da madrugada, bueno, pois, en fin. Pero non parece que vaya a ser o caso nesta ocasión, é que imos disfrutar do bo tempo, desta experiencia única e tan extraordinaria que cada ano congrega pois preto dun centenar de persoas que se achegan dende os lugares máis dispares da provincia para participar nesta andaina que dirixe, como todos os anos, o arqueólogo Jorge Lamas.
0: Bueno, pois o primeiro que temos que comentar é quen non o saiba e para quen non o saiba é que aquí pretiño do Carballiño, aí ao lado de Madarnás, en Cangues, xa polo tanto en territorio municipal do Irixo, temos un importante patrimonio arqueolóxico, neste caso con esos gravados rupestres nas rochas. A que sí?
1: Dende logo que sí, é un patrimonio extraordinario que contamos con él aquí na comarca do Carballiño, en concreto aí no concello do Irixo, e ya unha sorte, dende logo, que ese patrimonio, ese parque arqueolóxico de Cangues, que se puidera recuperar no seu tempo. Hai que lembrar que foi obxecto daqueles escombros das obras do AVE, do viaducto do AVE, que estivo a punto de estragarse, pero bueno, afortunadamente salváronse a mairande parte das rochas. E hoxe, pois, hai un conxunto moi interesante. Nos, dende logo, pois, como todos os anos, imos a dous ou tres penedos, que son os que están máis preto da nosa andaina para explicar eses gravados rupestres que falan pois, sobre 5.000 anos de antigüedade, e que a verdade é que é unha experiencia extraordinaria nocturna para ver como acaba, moi ben acabas de decir, a luz das lanternas, esas espirais que sobre todo o que prevalece nestas rochas, esas espirais pois gravadas aí hai miles de anos.
0: E ademais, para este venres, para esta edición de 2026, desta andaina nocturna, os petroglifos de Cangues, Carlos, temos unha novidade.
1: Bueno, temos unha novidade que esperamos que se cumpla, porque a persoa que vai a facela, pois esperamos que poda confirmar finalmente a súa existencia, porque tiña aí alguna dificultade. E a verdade é que era unha experiencia, ou será unha experiencia extraordinaria, porque dende Souteiro, que o parque arqueolóxico de Cangues, pois a verdade é que hai unha vista da bóveda celeste impresionante pola noite. Ademais vai ser unha noite que a lúa non é chea, pero casi, porque creo que chea dentro de un par de días, o sea que, sí, que vai estar bastante, bastante iluminado o ceo. A verdade é que temos unha persoa que é moi experimentada en cuestións de astroloxía, e a verdade é que dende alí devísese o ceo dunha maneira maravillosa, e é unha oportunidade extraordinaria para que alguén que coñezca nos explique moi ben pois as constelacións, esas formacións estelares que vemos a miúdo, pero que non sabemos moi ben distinguir. Esperamos, digo, que se poida confirmar esa novidade, que é un engadido máis a todas as explicacións dende o punto de vista arqueolóxico e histórico que nos vai a facer pois Jorge Lamas.
0: Moi ben. A inscripción, non o dixemos, é totalmente gratuita. Eso sí, pedides que sí, as persoas que se acheguen, que se inscriban para, bueno, pois ter unha idea, non, de como organizar todo.
1: Efectivamente, unha referencia porque normalmente van entre 70 a 100 persoas, e non é o mesmo 70 que 100 para os grupos que hai que facer para as explicacións, e logo, bueno, pois ao rematar sempre temos ali, pois nada, uns pinchiños de empanada e facemos unha queimada, pois para rematar como ten que ser, pois dunha maneira máis lúdica, non? Esa camiñata ao Parque Arqueolóxico de Cangues.
0: Unha camiñata que, decía eu, bueno, pois faise ben porque ten un recorrido de apenas 5,5 km, non? E de volta.
1: Sí, sí, a verdade é que é bastante doada, e unha pequena costiña por a pista, lo va a creer, pero vamos, é moi doada incluso para pequenos, pode ir calquer tipo de persoa que non hai ningún problema.
0: Como é sempre, o punto de reunión a Carondo, local da Asociación de Veciños de Madarnás, bueno, pois a partir das 9:30 da noitiña.
1: Sí. Así é, as 9:30, pois citámonos aí, e nada, pedimos que se podan, que se inscriban na página web, nada máis, simplemente como referencia, non é por ningún outro motivo. Nada máis, que acudan ao lugar, e as 10 da noite, pois sairemos de cara a Cangues.
0: Pois que o tempo acompaña, que creo que sí. Algún ano choveu, sí, pode ser, recordo.
1: Sí, algún ano choveu, sí. E facía algo de viruxe, pero sí, parece que non é o caso. Sí, nos estes últimos anos, a verdade é que a temperatura sempre foi moi agradable, tuvemos bo tempo, afortunadamente.
0: Como sempre, un placer falar contigo, Carlos Rodríguez, presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas. Apertas.
1: Apertas, igualmente. Saúdo.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
4: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, Festa de Interese Turístico de Galicia do 31 de xullo, 2 de agosto.
7: O día 31 ás 21:15, pregón de Dani Ríos, actuación de Doctor Slam, El Combo Dominicano.
6: O día 1, concentración de vehículos clásicos, charanga, bandiños, van, e pola tarde, gran festa infantil, 10º Festival de Pandereteiras, Arnoia Viva, Orquestra Royal, espectáculo MVP.
7: E o día 2, Coral Cantores de Arnoia, charanga, celeca e milladoiro.
6: Todos os días, degustación de pementos.
7: Concello de Arnoia.
8: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999€. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
9: Do 26 o 28 de xullo son as grandes festas na honra a San Pantaleón en Garabás, Maside. Luns 27, ás 12:30, misa solemne con procesión a cargo dos viruxes. E pola noite, festa e verbena coas orquestras Marbella e Trébol. Martes 28, ás 12:30, misa solemne. E pola noite, gran verbena coa orquestra Panorama City e a disco Pirámide XL. Nas grandes festas do San Pantaleón de Garabás.
10: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois estamos xa nas 2:00 PM, 3 minutos deste día luns, 27 de xullo, e de San Pantaleón, en Garabás, que desafiaba vos eu a informarnos da existencia de algún Pantaleón nesta nosa comarca, eh? Pero nada, non damos localizado ningún Pantaleón para felicitalo, no día da súa festa onomástica, Pois sí, hoxe é día de San Pantaleón, a quen honran en Garabás, nesta parroquia de Maside. Tamén, por certo, tamén se celebra e se honra San Pantaleón en Laxas, sí, en Laxas, aquí non lo recordaban, En Laxas, nesta parroquia do concello de Boborás, tamén é día de tradición festiva. E rapidísimamente, veña, que non temos tempo que perder. Rapidísimamente, conto vos, esta mañá na casa do concello do Carballiño presentábase unha exposición, pois, de dous pintores, de dous creadores con veciños nosos, autodidactas, unha exposición de pintura que poderemos ver moi pronto, desde este sábado que ven, durante 15 días no auditorio do Carballiño. Sí, son dous creadores, dous pintores autodidactas, con veciños nosos, un é Pepe Moleiro, o outro é Julio Calvo, que agora é pintor artista, antes foi pintor de brocha gorda. Bueno, antes, ou non tan antes, hoxe tamén pode seguir pintando, claro que sí. Non sei se está xa disfrutando da súa xubilación ou non, pero bueno, non creo que se lle esquecera pintar, Pintar, eso, con brocha gorda. Pois agora con pincel, Julio Calvo e Pepe Moleiro invitáronos esta mañá a esta exposición que se abrirá na sala de exposicións do Auditorio Carballiño esta próxima fin de semana. Con eles tamén estaba o concelleiro de Cultura, Diego Fernández.
11: Para min é un orgullo poder contar na programación de verán do Carballiño, pois, cunha exposición de dos artistas locais, dos artistas do Carballiño, pois, que a verdade que con traxectorias diferentes, pero dende logo, pois, con gusto e un arte, pois, que vamos a poder disfrutar a partir do día 1. Por un lado, temos a José Moleiro, que é un artista máis coñecido tamén o Carballiño, que expuxo en Madrid, na Casa de Galicia, que expuxo en diferentes espazos xa de nome. E por outro lado, temos a Julio Calvo, que foi unha persona que descubrimos, que tiña agochada a súa creación, e hai 2 anos pudemos coñecer, pois, por primeira vez a súa pintura. Este ano volveuse a animar a repetir experiencia. Dende logo, pois, para nós foi un descubrimento importantísimo. Ten un estilo moi propio, creo que tamén puxaba moito con as formas geométricas, co cosmos, etc. Eu creo que vai a ser unha exposición moi divertida. Por lo tanto, dende o Concello do Carballiño, pois, animar a xente a que redescubra estes dous artistas que xa expuxeron con anterioridade no Carballiño, e dende logo, pois, tamén disfruten da arte feita aquí, a quilómetro cero, no Carballiño.
0: Bueno, pues esto decía Diego Fernández. No sé si podemos escoitar a un dos artistas, a algún dos pintores. Sí, puede ser. Veña.
12: Son Julio Calvo, pintor de Carballeño. Vou expoñer 40 obras en conjunto en Carballeño con José Muleiro. Yo trabajo con pintura acrílica de arte, ruido y marcos artesanos de madera. Los planetas, flores, mandalas que hablan de unidad, es lo que bonito, es como la vida misma. En esta exposición vais a encontrar fuerza, color, cosmos y calma. Y también alegría y paz a exponer una imagen que pinté hace 55 años. Una figura que significa con la vista, esté donde estés, y doy gracias al Ayuntamiento por exponer, por dar la oportunidad de exponer estas obras.
0: Y también brevemente podemos escuchar a otro pintor, a otro artista, que es José Moleiro.
13: No es la primera vez que xa que expoño aquí. Como el bendicho, pues expuse en Madrid, en Sevilla, en Burgos, en muchos sitios por ahí. Pero bueno, trayectoriamente profesional, fui un carteiro no Carballiño. Yo creo que casi todos me conocedes. Para mí es un lujo y un orgullo, y a mi obra, pues yo no son bo pintor, yo son más bien creador. Creo imágenes de mundos invisibles que no están en mi mente, pero a través de la energía do cosmos que me transmite, las transmito os lienzos.
0: Pues ahí os tendes. Pepe Moleiro, Julio Calvo. Ambos os dous protagonizan, por lo tanto, esta exposición conxunta, representativa da súa obra. A inauguración será este sábado que ven, e logo ata o 16 de agosto permanecerá aberta na sala de exposicións do Auditorio do Carballiño en horario de 10 a 12 horas e de 6 a 9 da noitiña en horario vespertino. Pois pasábanos un chisquiño de tempo que debería ser xa desde fai un momentiño o tempo das notas necrolóxicas. Imos a elo, veña.
14: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A familia do señor don Antonio Barrosa Valeiras, que faleceu no Carballiño aos 73 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Benigno Justo González, o xastre, que faleceu no Carballiño aos 90 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María del Carmen Vázquez Fernández, viúva de José de la Fuente Costas, veciña de Pereira de Carballeda, Piñor, que faleceu aos 95 anos, Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Benito Vázquez Taboada, viúvo de Yolanda Díez, que faleceu en Alvarellos, Boborás, aos 85 anos. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Elvira Soto Díaz, viúva de Antonio González González, que faleceu en Sanfiz do Barón, o Carballiño, aos 91 anos. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de Sanfiz do Barón, o Carballiño, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Sara Vázquez Carreiro, natural de Vilachá, Feás, Boborás, viúva de Jesús Ledo de Besa, que faleceu no Carballiño aos 95 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que ven personalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
15: Dende Copio Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
14: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión, a funeraria decana do Carballiño.
16: O domingo, 2 de agosto, é a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo. Dende as 10 da mañá, ruta a cabalo. As 2, xantar popular. A partir das 5 da tarde, concurso de trote, andadura chapeada e andadura serrada, nas distintas modalidades. A 7:30, entrega de premios. E non faltarán os stands con productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo.
17: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
16: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
18: Take it higher so I can show you love. Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
19: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descuentos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
20: Do 1 ao 3 de agosto, festas da Virxe do Carme San Roque en Brués. Boborás, o sábado 1 desde as 5 da tarde, pasarruas coa charanga Doctor Anchoa. Ás 10, cea popular, coa animación dun DJ. O domingo 2, pasarruas, coa banda de música Xuntanza do Carballiño. A unha mise procesión coa coral do Orfeón do Carballiño. Ás 6 da tarde, festa infantil. E pola noite en Brués, verbena co dúo Explosión e a orquestra Trébol. O luns día 3 a 1, misa solemne e desde as 11 da noite, feste verbena coa orquestra Miramar. Para despedir as festas do Carme e San Roque en Brués con chocolatada,

0: 10% de descuento. Sí, ahora en Papaventos Moda Infantil, todas las prendas con ata o 50%. Ah, e una sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. ¡A locura! Ata o 50% de descuento nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
1: Ven a las rebajas de Papaventos.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
4: É tempo de novo para a nosa información local e comarcal. No control de directo está Jesús do Barro, fala vos Xan Pinal. Neste luns 27 de xullo, festividade de San Pantaleón, día de festa, polo tanto, na parroquia Máxida de Garabaseno Carballiño. Comezamos hoxe, comezamos esta tarde, a Semana Grande para pequenos con distintas actividades e todas elas gratuitas a partir das 6 da tarde entre hoxe e o mércores. Estas actividades serán na Praza da Veracruz o xoves, que será a clausura desta Semana Grande para pequenos. Estas actividades trasladaránse á entrada do Parque Municipal do Carballiño para ese día cunha gran festa holi para todas as edades, por suposto, para os máis cativos. Antes, decíamos, desde hoxe estas actividades serán ata o mércores na Praza da Veracruz. Comezamos esta Semana Grande para pequenos no Carballiño coa celebración hoxe da Festa da Auga, na que a cativada poderá disfrutar de divertidas actividades con tobogáns gigantes. Divertidas actividades arredor da auga. O martes, mañá, será a Festa da Espuma. E o mércores teremos unha xincana infantil con diversas probas que unirán inxeño e destreza e tamén música, actuación de Paco Pacolas, o coñecido compositor e roqueiro infantil galego. E o xoves, decíamos, a clausura xa no Parque Municipal con esa gran festa holi. Por este mediodía de COPE o Carballiño pasou hoxe o concelleiro de Turismo do Carballiño, organizador de todas estas actividades, e xa na conta atrás para a Festa do Pulpo, dentro da programación previa á Festa do Pulpo. Precisamente, anunciounos o concelleiro que a partir de mañá, martes, día 28, ás 9 da mañá, o Concello do Carballiño vai poñer á venda as tarxetas para o xantar no recinto do Concello o propio día da festa, o 9 de agosto, no Parque Municipal do Carballiño. As entradas desde mañá ás 9 da mañá nas oficinas do Concello do Carballiño.
5: A partir de mañá, a partir das 9 da mañá, xa se poden recoller ali. Hai que collerlas presencialmente. O precio delas, como ven, son 50 euros. Ajá. Sí. Bueno, quero recalcar que non temos que... dese día o único que me falta é a finalización coa Orquesta Chanel, na Praza Mayor.
4: Xa na Praza Mayor, como sempre. Canta xente vai comer no recinto
5: oficial? Pois 900 personas, son 700 que se poñen
4: a... Mais menos, bueno, pois o mesmo número.
5: Eu creo que se poñemos 2000 se poñen. O que xa pasa que, bueno, pois... falta moita estrutura, falta moitas... Yo precio, bueno, pues son 50 euros, a verdad que...
4: Bueno, por lo resto do parque a mayores...
5: Ali vamos ter unha queimada, vamos facer un...
4: como unha... Pero polo parque adiante, pues haberá sitio para...
5: Hai sitio para comer donde queiras, bueno, tú sabes que a xa ración de pulpo está cara, está todo caro.
4: Bueno, pues eso, 50 euros por comensal que sente a mesa no recinto do Concello para esta edición 2026 da Festa do Pulpo. Recordamos novamente que estas tarxetas comenzarán a despacharse nas oficinas municipais mañá martes a partir das 9 da mañá. E recordamos que en algún ano, en cuestión de horas, pois completase o total das tarxetas disponibles, son adquiridas o total das tarxetas que se poñen á venda por parte do Concello do Carballiño. Noutros concellos tamén temos información local en Cope o Carballiño, en Piñor, o programa de educación e apoio á familia deste concello de Piñor pon en marcha actividades de regreso o pasado. Os pais e as nais tamén foron nenos, unha proposta dirixida aos cativos participantes no programa Piñor Concilia Diverberán e as súas familias. Esta actividade celebrarase o xoves 6 de agosto ás 12 do mediodía no Centro Cultural de Arenteiro durante as actividades de conciliación do Diverberán. Para o desenvolvemento desta iniciativa búscase a colaboración de 4 ou 5 pais ou nais de participantes no Piñor Concilia que desexen participar de forma voluntaria. Cada persoa participante achegará unha fotografía da súa infancia que será utilizada para que os nenos e nenas intenten adivinar quen aparece en cada imaxe. Unha vez descubertas as fotografías, as familias compartirán cos máis pequenos diferentes recordos da súa infancia. As persoas interesadas en participar poden poñerse en contacto coa educadora familiar do Concello de Piñor.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
4: E o Concello de Maside executará dúas obras, ambas as dúas, con axuda da Consellería de Presidencia da Xunta. Unha delas, por certo, unha destas obras ten carácter intermunicipal. Xunto ao Concello do Carballiño, en concreto, trátase da obra de acondicionamento do camiño público que transcorre por ambos os dous municipios nas paraxes coñecidas como Manzano e Fonteboa. Doutra parte, o Concello de Maside tamén será beneficiario dunha subvención para a instalación da cuberta na pista de pádel na Alameda de Maside. Para ambas actuacións, a Consellería de Presidencia achega o Concello Masidao unha axuda por importe de 70.000 euros que representa o 70% do total do coste destas actuacións. Escoitábamos fai un momentiño a Manolo Dacal, o concelleiro de Turismo, e tamén tivemos ocasión de escoitar neste programa de radio hoxe o presidente do Centro de Estudios Chamoso Lamas, a Carlos Rodríguez, que nos invitou a participar na 14ª andaina nocturna Os Petroglifos de Cangues, que será este venres que ven. Xa sabes, un percorrido dunhos 5,5 km e de volta para observar a luz das lanternas, os gravados rupestres das rochas do Parque Castrexo de Cangues, e xa, polo tanto, no Concello do Irixo. O punto de encontro a partir das 21:30 deste próximo venres no local, a carón do local da Asociación de Veciños de Madarnas. A inscripción é gratuita. Eso sí, pídese ya a todas as persoas interesadas que se inscriban na páxina web do Centro de Estudios Chamoso Lamas do Carballiño, indicando o número de participantes en cada caso. O termo da andaina, que conta coa colaboración da Asociación de Veciños de Madarnás, do Concello do Carballiño e do Concello do Irixo, farase unha queimada de despedida no local da Asociación Veciñal de Madarnás. Pois así foi indo, señoras e señores ointes, este programa de Luns, que como sempre cada programa completamos a esta hora coa actualización da predición meteorolóxica. Temperaturas para hoxe en ascenso a respecto dos últimos días, de tal maneira que chegaremos ata os 34 graus no Carballiño e comarca e ata os 36 graus nalgúnas localidades ribeirás, así que temperaturas bastante, bastante calurosas. Nada extraño neste período do ano. O ceo permanecerá despexado en todas partes. Se así vai ser tamén para os próximos días. Tempo totalmente estable para mañá. Sen ir máis lonxe, repetiremos estas mesmas temperaturas diurnas. Tamén altas, tamén altas as temperaturas mínimas de madrugada e a primeira hora da mañá, que non baixarán tampouco mañá dos 17 graus. O ceo continuará tamén completamente azul nos próximos días. Así que bo tempo de verán para estes días de festa, noites de verbena, que continuamos celebrando comarca adiante. le toca hoxe verbena. Eso é, en Garabás, en Maside, onde celebran hoxe a festividade de San Pantaleón. A esta hora, ainda estarán, seguro que sí, en plena sesión Bermú, coa agrupación musical Os Viruxes. Por a noite, na verbena, o espectáculo das orquestras Marbella e Trébol. Para mañá, a despedida festiva, coa última das verbenas en Garabás, para mañá, coas orquestras Pirámide XL e Panorama City. Pois ata aquí, señoras e señores ointes, o panorama informativo carballiñese comarcal deste inicio de semana. Máis nada, os saúdos de Jesús Dobarro, que estivo no control de directo, e Xan Pinal, que estivo a falar vos. Un placer.